0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Evo bio je to Mile Kitić za sve vas u jutarnjem programu, cijenjeni slušalci, a kaže, pošto je vrijeme tmurno i ljudi, pustite na muzičku nešto veselo, kaže Besima. Pozdrav jutro si za Besimu, pozdrav za sve vas cijenjeni slušalci, 8:22. Evo čekamo da nam Ado stavi nešto veselo i naravno evo da se malo i razbudimo. Ja se nadam evo već da ste sebi pripremili i onu jutarnju kaficu, neko i čaj, da se osjeti u mnogim prostorijama taj miris, nekako je najljepše ujutro ta prva jutarnja kafica i svakako kad je dobra muzika i dobro raspoloženje.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušaoci. Evo, putem našeg telefona javilo se i naša Senija. Kaže, moram se javiti, svaka čast Senija, svako jutro. Evo, mi nekako i čekamo naši ovi vjerni slušaoci da nam se jave. Ova naša, da kaže, malo starija populacija, ali svaka vam čast. Poželjela je da čuje Kemala Malovčića i Seju Kalača.

Želim svima sve najbolje od srca uz muzičku. Amra, i mi tebi želimo svako dobro, tvojoj porodici, unucima, djeci i naravno svima onima koji nas prate i slušaju. A mi slušamo evo muzičku nastavku jutarnjeg programa od Amre za sve vas.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljam obo...

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

gradu, već evo i šire, znamo i putem medija, pratili smo to sve danima i evo onako iščekivali šta će se desiti s nama. Ali evo, čuli smo šta kaže struka, šta kažu poznati mikrobiolozi, šta kažu evo specijaliste za plućne bolesti, dakle sve su to primarius i doktori. Cijenjeni slušalci, svakako nastojte da se zaštitite na bilo koji način unosom vitamina, evo toplih napitaka, čaja, vitamina C, limunade, dakle sve ono što nas ojača upravo ovim vremenima kada su virusi, kada su gripe. Mi nekako to smatramo da nije to ništa, a Boga mi tekako jeste. Evo malo čas smo pričali, dakle kašalj koji je trajao skoro više od mjesec dana, što ste evo i sami vi koji nas pratite mogli i primijetiti. Cijenjeni slušalci, svakako vam hvala za pažnju, ostanite samo u nastavku, budite nam zdravi prije svega, veseli, čili i ostanite i dalje uz program Radija Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149.

tresala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Oktobarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Megacentar Sanski most je u

0: Ozim kada nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi boga nikako zadovoljne.
0: Žal ja duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo krize, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo. Ko će

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došao

nisam sreo, lepo protiv ću. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu i napišem stih, stvari tako, ja sam.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti.

Neću s vama da se druži, ej pijane moje noći, idite sada od mene cigani. Neka ona drugom peva kao pre,

Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.